sewa are to me wo sa uni no ya betuja kwa tamfo so wo me pejansa so ukro so majana wo

akwansia no sia ye urade anya waka mayira she wa prosabu pesa ka urade wa shemisuko aso wa mama nanti pumu asase tama aso cha na fero ni do mini na waka moshi mira was urade mi wa